0: Svaka čast. Dobro je Bajina pesma, inače mog dragog saradnika.
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.

0: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan.
1: Gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. The person you are calling.